wa mastaghfarnahu wa mahallalnahu wa masabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa uladihi wa dhuryatihi wa ribaitih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarabin wal ulama ila milin wal fuqaha wal sufiin wal qura wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asma'in wa jami'i man dzukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahim Allahumma nawir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al khufratan min khufaril niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala nikoman alahim Allahumma ja'al maqara'nahu sitranahu minan nar wa itqanahu minan nar wa fida'anahu minan nar wa salamatanahu minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ighfir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayikhina wa nubba asatidina wa nubba talamidina wa nubba tilmidatina wa nubba jami' azwajina wa nubba awlatina wa dhuryatina wa nubba jami' iman dukirat asma'uhum fi adal majlis wa nubba jami' iman hadara fi majlisina hadha wa nubba jami' ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat alahya'i minhum wal ambat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fi dunya wal akhirah Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada Ya rahmatika ya rahmar rahimin Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam Ya rahmatika ya rahmar rahimin Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati
wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

Arbi'a kawitane wiridan dina Rebu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajasad wa ala kubrihi fil kumbur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dhakarahu dhakirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama ghafala dhikrihi lafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa duriyatihi wa li baytihi salata wa salam ala yusuf adaduhuma wa la yaqati umadaduhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adatama ahata bi ilmu wa sahu kitabuk salatan takunu laka ridha'a wa li haqihi ada'a wa utihil wasilata wal fadila darajata rafi'a wa ba'asullahumma al maqama mahmudan ladhi wa'adta wa zihi anna mawaduh wala jami'ani minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu manzilal muqarraba yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tawiju bitajil izi wa ridho wal karamah. Allahumma atili Sayyidina Muhammadin adala ma sa'alaka li nafsi wa atili Sayyidina Muhammadin adala ma sa'alaka lau adu min khakir wa atili Sayyidina Muhammadin adala ma anta mas'ulullahu ila yawmil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala abina Adam wa ummina Hawa salata malaikatika wa tihima mina ridwan atatur diyahuma wajahimallahu macani terus wajzihimallahuma adolama jazaitabihi abba wa umman anwaladahima. Gue ditulisi tiga kali. Allahumma sholli ala abina Adam wa ummi Hawa salata malaikatika wa tihima minna ridwan atatudihima wajzihima Allahumma
adolama sazetabi abawa umman anwaladaihima. Allahumma salli ala abina Adam wa ummina Hawa salata malaikatika wa tihima mina ridwan atatur diahumma wajihim Allahumma adolama sazetabi abawa umman waladaihima. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israel wa Hamalatil wa la Malaikatil Muqarrabin wa la Jami'il Anbiya'i wal Mursalin shalawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Ditulisi tiga kali. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israel wa Hamalatil Asyi wa la Malaikatil Muqarrabin wa la Jami'il Anbiya'i wal Mursalin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israel wa Hamalatil Arsy wa Amal Malaikatil Muqarrabin wa la Jami'il Anbiya wal Mursalin salawatullah wa salamu ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma alimta wa mil'a ma alimta wa zinata ma alimta wa midata kalimatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan mausulatan bil masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan la tanqati abadal abadi wa la tabid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salataka allati sallaita alaihi wa sallim ala Sayyidina Muhammad salamaka allati sallamta alaihi wa zi'anna ma huwa ahduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turdika wa turdi wa tatubi anna wa zi'anna ma huwa ahduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bahri anwarika wa matini asrarika wa lisani hujjatika wa arusi mamratika wa imami hadratika wa dirazi mulkika wa khazaini rahmatik wa tariki syariatik al-mutalantidi fi tawqidik isani ainil wujud wa sabab fikrali mawjudin aini a'yani khalqikal mutaqaddim min nuri diya'ik sholatan tadumu bidawamik wa tabaqa bibaqra'ik la muntaha laha duna ilmik sholatan turdika wa turdi wa tandu biha anna ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adata ma fi ilmillah salatan da'imatan bitawami mungkinlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik wa adada ma dhakaraka bi khalquka fima mada wa adada ma hum dhakirunaka bi fima baqiyah fi kulli samati wa syahri wa jum'ati wa yawmi wa laylah wa yawmi wa laylati wa sa'ati minna sa'ati wa naf
wa syammi wa nafasi wa utal fatim wa lam hati minal abadi ilal abad wa abadi dunya abadi lakhirah wa amfara min dalik la yang qatim awaluhu wa la yang fadu akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala qadi hubbika fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala qadi inayatika bih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad haqqa qadrihi wa miqdarih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'il sayyat wa talfauna biha indaka ala darajat wa tubadiruna biha aqsal ayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salata rindu wardu' masabi ridu'a rindu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nasabi rihaqi nuruh wa rahmatunil alamina zuhuruh adata mamadah min khalqika wa man baqiya wa man sayta minhum wa man syakiya sunatan tastariqul adda wa tuhitun bilhati sholatana wa yatalaha wa lan muntaha wa lan kidoa sholatan daimatan bitawamik wa la adhi wa sabi wa salim tasima misra dhalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi malatakumfahu min jaladik wa aynahu min jamadik wa asfaha farihan mu'ayyatan mansuru ala ali wa sahbihi wa sallim taslima walhamdulillahi ala dhalik. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adata awraqi zaitun wa jami'i thimar. Allahumma salli ala Sayyidina wa maula Muhammadin adata ma kana wa ma yakunu wa adata ma adrama alaynan wa adha alayna. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajih wa dhurriyati adada anfasi ummatih. Allahumma bi barakati surat alaihi ja'alna bi surati amin al-faizih wa la khawdihi min awaridin al-sharibih wa bi sunati wa ta'ati min al-amilih wa la takhum bainana wa bainahu يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسرة أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تقرارها وتلقوا أكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل المندوب قولك وأسفي دائن الاتصام بحبلك وختم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في دارين عميم فضلك وكرمة رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأسف في مناتنا ترك الرشاد
wasiraji akatorika wabiladik sholatan latafna walatabid tupadiruna biha karamatal masjid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin rafi'i maqamu al-wasibita'li wa ahtiramu suratan latan qadu abadha wa latafna syarmada wa latan hasiru adada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Wa salli allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kulama dhakarahu dhakirun wa afala dhikri rafilun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad farham Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nabiyyil ummi tahiril mutahhar wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala man khatamta bi risalah wa ayyatahu bin nasi wal kawsari wa syafa'ah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil hukmi wal hikmah asyirrajil wa ajil maksusu bil hukil adib wa hadmi rusul dil mi'raji wa ala adi wa sabi wa adhai sadikin ala manajil qawi wa adimillahumma bimin ajan ujumil islam al-masabihilalam al-muqadabihim fi dhulumatin layli syakittaj salatan da'imatan musamiratan ma'atalatum matfil abhuril abad wa tawfa bil baitil atiki minkulli fajin amik minkulli fajin amikinil hujat wa abdallu salati wa taslim ala Sayyidina Muhammad Rasihil Karim wa sofati minna ibadi wa safir khalaiki fil mi'ad sahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud anahidi bi'abaydi sati wa tabdir al-ahmi wal masusi bi syarafi si'aya fi su'akhil a'zam sallallahu alaihi wa alihi salatan da'imatan mutamiatan dawam ala maril ayali wal ayam bahwa sayyidul awalin wal akhirin wadul awalin wal akhirin alai abdul salatil musallin wazkan salamil musallimin wajabul dikri dhakirin wadul salawatillah wa sanu salawatillah wa jalu salawatillah wa ismalu salawatillah wa akmalu salawatillah wa asbahu salawatillah wa tamu salawatillah wa adharu salawatillah wa adhumu salawatillah wa adhaka salawatillah wa qiyabu salawatillah wa abraku salawatillah wa zaka salawatillah wa anma salawatillah wa awfa salawatillah wa asna salawatillah wa a'la salawatillah wa anfa'u salawatillah wa asma'u salawatillah wa a'amu salawatillah wa adwamu salawatillah wa abaqa salawatillah wa azu salawatillah wa arfa'u salawatillah
وأدوم صلوات الله على أدل خلق الله وصان خلق الله وجل خلق الله وأكرم خلق الله وجمال خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأدوم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وشفي الله ونجي الله وخادم الله وولي الله وأمين الله وخدمة الله من خلق الله ونوبة الله من برية الله وشفعة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومن تحت رحمة الله المطهري من رسول الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمات في المرهب والمغرب بالمخلص في موهب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شفيع أفضل مشفع الأمين في مسدود الصادق في مبلغ الصادق بأمر ربي المطلئ بما حمل أقرب رسول الله إلى الله وسيلة وأدمهم غدا عند الله مزيلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام بصفة على الله وأبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأكرم الخلق على الله وأدهم وأرضهم لدى الله وعلى الناس قدرا وأدمه محلا وأكمله محسنا وفضلا وأدر الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبيانه بيانا وخطابا وأدله مولدا ومهاجرا وإشرة وأصحابا وأكرم الناس أرما وأشرفهم جلثومة وخيرهم نفسا وأدارهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أسرا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأجابهم فرعا وأفرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأعلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجليهم قدرا وأقدمهم فخرا وأسناهم فخرا وارفعهم في المراء الأعلى ذكرا وارفعهم عهدا وأسلكهم وعدا وفريهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأدمهم شأنا وأدبتهم برهانا وارزقهم ميزانا وأولهم إيمانا وأدخلهم بيانا وأوسعهم لسانا وأظهرهم سلطانا انتهاء ورد يوم الأربعاء tutuke wiridan dina Rebu intiha uwirti yaumil arbi'a